0: gana maleri biro saremu fima peblo ger nora awantam batageko
1: e grand e pe fonte tu gave venere de la pe mueti nira
2: la musique.